0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Hallo, liebe Freunde der Region Nordhausen. Ein Hallo auch an jene, die in der Region wohnen und Ukrainisch sprechen. Hier ist eine neue Ausgabe des wöchentlichen Magazins «Червона рута» auf Radio Enno.
2: Вітаємо вас, дорогі друзі регіону Нордхаузен, і особливий привіт тим, хто живе в цьому регіоні та розмовляє українською. Ми представляємо новий випуск щотижневого журналу «Червона рута» на Радіо Enno.
1: Wie gewohnt erwarten Sie an den Mikrofonen Ihre moderierenden Redakteure Ihor Sajitski und Anja Eisner.
2: Як завжди, біля мікрофонів ваші ведучі і редактори Ігор Заржицький та Аня Айснер.
1: Nachdem wir Ihnen vor einigen Wochen das Kunsthaus Meyenburg in unserer Sendung vorgestellt haben, wenden wir uns heute einem weiteren städtischen Museum zu.
2: Після того, як кілька тижнів тому ми познайомили вас з арт-будинком Майнбурга, сьогодні хочемо звернути нашу увагу на ще один міський музей.
1: Doch dazu erst nach unserer ersten Musik. Sie ist heute von der Band Franz Karafka. Wer die Rocknacht im Gehege am vergangenen Wochenende verpasst hat, kann die Band hier mit ihrem Song Der letzte Joint, in dem es um nichts weniger geht als um die eigene Verantwortung für die Gegenwart, erleben.
2: Але поговоримо про це після нашого першого музичного привітання від гурту «Франц Каравка». Якщо ви пропустили рок-вечір у ГГ минулими вихідними, ви можете почути зараз гурт з їхньою піснею «The Let's Joint» – «Останнє затягування», яка розповідає не про що інше, як про взяття на себе відповідальності за сьогодення.

0: Von der Nordhäuser Band Franz Karafka kommen wir jetzt zu einem Nordhäuser Museum, zu dem Nordhausen Museum zur Flurburg.
1: Від гурту Нордхаузена Франц Каравка ми тепер переходимо до музею Нордхаузена Флоборга, або інакше його називають Блошинний замок.
0: Wer die aktuellen Nachrichten kennt, der weiß, dass das Museum aus sanitärtechnischen Gründen zurzeit geschlossen ist. Doch die Vorfreude auf die Wiedereröffnung wird umso größer, je mehr man über das Museum weiß.
1: Ті з вас, хто стежив за новинами, мабуть, знають, що музей наразі закритий через проблеми із сантехнікою. Але чим більше про нього дізнаєшся, тим більше зростає очікування його повторного відкриття.
0: Die Flohburg ist eines der drei städtischen Museen der Stadt Nordhausen.

0: Ein erstes städtisches Museum war 1876 eröffnet worden. Und so feiert auch die Flohburg als Nachfolger des ersten Museums in diesem Jahr den 150. Geburtstag.
1: Flohburg – один з трьох муніципальних музеїв міста Нордхаузен. Перший муніципальний музей відкрився у 1876 році, тому Флюбург, як наступник цього першого музею, нинішнього року святкує своє 150-річчя.
0: Am 26. September soll der Geburtstag mit einer Museumsnacht in der Flohburg, im Kunsthaus und im Tabakspeicher begangen werden. Den Tabakspeicher werden wir hier übrigens in Kürze auch vorstellen.
1: Річниця відзначатиметься 26 вересня ніччю музеїв у Флюбурзі, Кунстхаузі, будинку мистецтв та тютюновому складі. До речі, незабаром ми представимо і сам тютюновий склад.
0: Weiß eigentlich jeder, wo sich die Flohburg befindet? Über das Theater hat so der ein oder andere gesagt, das Theater kenne ich, ich war da zu meiner Jugendweihe. Und ganz ehrlich, wann waren Sie in der Flohburg? Sie ist in der Altstadt in der Barfüßer Straße 6 an der Ecke zur Blasii-Straße zu finden.
1: А чи всі насправді знають, де знаходиться Флюбург? Дехто казав про театр. Я знаю цей театр. Я був там на конфірмації. А коли ви були у Флюбурзі? Музей можна знайти у старому місті за адресою Barfüßer Straße 6 на розі Blasii-Straße.
0: Nach der nächsten Musik beleuchten wir ein wenig die Geschichte des Gebäudes. Wir hören Jens Schilling von der Nordhäuser Band Stubenhocker mit dem Titel Mein kleiner Frieden. Die Band wird übrigens ihren nächsten Live-Auftritt auch in einem Museum haben. Am Abend des 12. September zum 30. Geburtstag der echten Nordhäuser Traditionsbrennerei.
1: Після наступного музичного виступу ми трохи заглибимось в історію будівлі. А зараз давайте почуємо виконання Єнса Шилінга з гурту Нордхаузен «Stubenhocker» «Домосід» з піснею «Mein kleiner Frieden» – «Мій маленький спокій». До речі, гурт також дасть свій наступний живий виступ у музеї увечері 12 вересня на честь 30-ї річниці традиційної вінокурні «Ехтер Нордхаузер».

0: Das Gebäude der Flohburg ist sehr alt. Spätestens ab 1336 war das Grundstück im Besitz der angesehenen Adelsfamilie Barth. Das Haus trug den Namen Haus der Barthe vor den Barfußen oder auch Bartscher Ritterhof.
1: Будівня Флюбург дуже стара. Майно належало шановній дворянській родині Барт щонайменше з 1336 року. Будинок був відомий як Хаус де Барте, Бартовський будинок, або також як Бартча Ріттерхоф, Бартовський лицарський двір.
0: Untersuchungen haben ergeben, dass das Haus, das wir kennen, seit 1473-74 existiert. Ein Tiefkeller stammt bereits aus dem 11. oder 12. Jahrhundert und dürfte damit einmalig in Hessen, Niedersachsen und Thüringen sein.
1: Дослідження показали, що будинок, який ми знаємо сьогодні, існує з 1473-1474 років. Глибокий підвал датується 11 або 12 століттям і, ймовірно, є унікальним у Гессені, Нижній Саксонії та Тюрінгії.
0: Die Flohburg ist ein gotisches Fachwerkhaus, eines der ältesten sowie bauhistorisch wertvollsten Gebäude der Stadt Nordhausen. Es besitzt eine reich gegliederte Fassade mit steilem Satteldach. Den repräsentativsten Raum des Hauses bildet die Bohlenstube aus dem Jahr 1506, die kultur- und kunsthistorisch als bedeutsam gilt. Erst bei der Sanierung des Gebäudes wurde die Bedeutung der Bohlenstube entdeckt, die sich über Jahrhunderte hinter Verkleidungen, Putz und Farben versteckte.
1: Флюбург – це готичний фахверковий будинок, одна з найстаріших та найцінніших в архітектурному плані будівель міста Нордхаузен. Він має багаточленований фасад з крутим двосхилим дахом. Найбільш вражаючою кімнатою будинку є кімната, обшита дошками, що датуються 1506 роком, яка вважається культурно та мистецьки значущою. Важливість кімнати, обшитої дошками, яка століттями була прихована за панелями, штукатуркою та фарбою, була виявлена лише під час реконструкції будівлі.
0: Um 1570 war das Haus stark baufällig, sodass bis zum 19. Jahrhundert immer wieder umfangreiche Um- und Anbauten am Gebäude stattfanden. Die Flohburg beherbergte zu dieser Zeit unter anderem eine Fleischerei, eine Bäckerei, eine Gastwirtschaft bis 1910 und eine Kupferschmiede. Ab 1785 befand sich in dem Bau das erste Nordhäuser Theater.
1: Близько 1570 року будинок перебував у сильному занепаді. Тому масштабні реконструкції та розширення проводились неодноразово аж до 19 століття. У той час у Флюбурзі, серед іншого, розміщувались м'ясна крамниця, пекарня, заїжджий двір до 1910 року та майстерня мідника. А з 1785 року в будівлі розміщувався перший театр Нордхаузена.
0: Die wechselnden Eigentümer vernachlässigten das Gebäude. Und Anfang des 20. Jahrhunderts verfiel die Flohburg zusehends. 1905 lebten hier 78 Menschen, darunter 43 Kinder, in ärmlichen Verhältnissen.
1: Різні власники занедбали будівлю, і на початку ХХ століття Флюбург дедалі більше занепадав. У 1905 році там проживало 78 осіб, включаючи 43 дитини у злиднях.
0: 1934 übernahm die Stadt Nordhausen den Gebäudekomplex und plante den Abriss der Anbauten an der Blasii-Straße. 1949 lebten noch etwa 43 Personen im Haus. Die letzten zogen 1952 aus.
1: У 1934 році місто Нордхаузен взяло під контроль комплекс будівель і запланувало знесення прибудов на Блазінштрасе. У 1949 році в будинку все ще проживало приблизно 43 особи. Останній виїхав у 1952 році.
0: Nach Abriss der Anbauten 1952-53 wurde die Flohburg notdürftig gesichert. Von 1968 bis 1998 wurde die Flohburg als Kinder- und Jugendbibliothek genutzt und es entstand ein östlicher Anbau. Ab dem Jahr 2002 wurde das Haus für kulturhistorische Sonderausstellungen genutzt.
1: Після знесення прибудов у 1952-1953 роках Флюбург тимчасово охороняли. з 1968 по 1998 рік Флюбург використовувався як дитяча та юнацька бібліотека, а також було додано східну прибудову. З 2002 року будівля використовувалась для спеціальних виставок з історії культури.
0: Anfang 2011 begann eine umfangreiche Sanierung und Erweiterung der Flurburg. Das historische Gebäude wurde entkernt, Anbauten aus DDR-Zeiten entfernt sowie das Dach erneuert. Die Kosten für das gesamte Projekt beliefen sich auf rund 5,2 Millionen Euro, wobei sich die Stadt Nordhausen mit 1,3 Millionen Eigenmitteln beteiligte. Nicht nur die prunkvolle Bohlenstube wurde entdeckt, sondern auch ganz unten unter der Erde die historischen Keller. So haben sich ausgerechnet hier vor Ort weitere Mosaiksteine der Stadtgeschichte offenbart.
1: На початку 2011 року розпочалась масштабна реконструкція та розширення Флюбурга. Історичну будівлю було випорожнено, прибудову часів НДР знято, а дах оновлено. Загальна вартість проєкту склала приблизно 5,2 мільйона євро. При цьому місто Нордхаузен внесло 1,3 мільйона євро власних коштів. Було виявлено не лише чудову кімнату, обшиту дошками, а й історичні підвали глибоко під землею. Таким чином, саме тут були виявлені ще кілька частинок мозаїки історії міста.
0: Am 30. Juni 2012 öffnete im sanierten und erweiterten Gebäude das Stadtgeschichtliche Museum, so wie es sich auch heute noch darstellt. Das Gebäude ist barrierefrei zu besichtigen und direkt am Museum gibt es einen Parkplatz.
1: 30 червня 2012 року у відреставрованій та розширеній будівлі відкрився міський історичний музей, який знаходиться і сьогодні. Будівля доступна для людей на інвалідних візках, а безпосередньо біля музею є парковка.
0: Wir parken jetzt, das heißt, wir machen eine Pause mit Musik. Wir hören die Berliner Band Die Ossis, die ebenfalls am vergangenen Wochenende im Gehege gespielt haben. Wir hören sie hier mit einem Titel der Band Lift.
1: Ми зараз теж паркуємось, а це означає, що ми робимо музичну паузу. Давайте послухаємо берлінський гурт Die Ossis, Східні, який також грав у вольєрі минулих вихідних. Виконується пісня Nach Süden, на південь, гурту Lift.

0: Mit der Eröffnung als Nordhausen-Museum am 30. Juni 2012 haben die wertvollen Sammlungen Nordhausens eine würdige Heimstatt erhalten. In 19 Themenschwerpunkten werden Geschichte und Geschichten aus der fast 1100 Jahre währenden spannenden Historie der Stadt anschaulich präsentiert.
1: З відкриттям 30 червня 2012 року як музею Нордхаузена цінні колекції Нордхаузена знайшли гідний дім. 19 тематичних розділів яскраво представляють історію і розповіді з майже тисячасторічного захоплюючого минулого міста.
0: Auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vereint das Haus Stadtgeschichte, Geologie, Archäologie und Naturkunde unter einem Dach. Es ist ein Ort der Begegnung, des anregenden Lernens und der Reflexion.
1: Музей об'єднує місцеву історію, геологію, археологію та природну історію під одним дахом, охоплюючи тисячі квадратних метрів виставкової площі. Це місце для зустрічей, стимулюючих навчань та роздумів.
0: Wissen Sie, was Brakteaten sind? Fragen Sie danach. In der Flohburg kann man welche besichtigen.
1: Чи ви знаєте, що таке брактеати? Запитайте про них. Ви можете побачити деякі з них у Флобурзі.
0: Besondere Angebote im Museum sind Geschichte zum Mitnehmen im Shop, Medienangebote auf drei Ebenen, museumspädagogische Angebote zur Stadtgeschichte, Geschichte für Kinder an Erlebnisstationen. Sogar Filme können aus der Geschichte gezeigt werden. Und es gibt auch ein kleines Museumscafé.
1: Особливості включають історію, яку можна забрати додому в магазині, медіоекспозиції на трьох рівнях, музейні освітні програми з місцевої історії та інтерактивні історичні станції для дітей. Можна навіть показувати історичні фільми. А також є невеличке музейне кафе.
0: Übrigens, seit Anfang 2021 kann die Flohburg, das Nordhäuser Museum, auch durch einen virtuellen Rundgang erkundet werden.
1: До речі, з початку 2021 року Флюбург, музей Нордхаузена, також можна досліджувати за допомогою віртуальної екскурсії.
0: Musikalisch geht es bei uns nun mit der Bleicheröder Kultband Emma weiter. Wir hören von einem früheren Album den Titel «Wenn ich dich nicht lieben würde».
1: В музичному плані ми зараз продовжуємо з культовим гуртом Емма з Блехероди. Ми почуємо пісню «Wenn ich dich nicht lieben würde» – «Якби я тебе не любив» з попереднього альбому.

0: Auch über den Namen des Nordhausen-Museums sollten wir sprechen. Flohburg ist ja nicht gerade ein schmeichelhafter Name für den historischen Stolz einer Stadt. Doch auch der Name ist historisch.
1: Варто також поговорити про назву музею Нордхаузен. Флюбург, блошинний замок, не зовсім втішна назва для історичної гордості міста, але сама назва також історична.
0: Für den Namen Flohburg gibt es unterschiedliche Deutungen. Zum einen könnte er von den kleinen Wohnungen mit ihren vielen Bewohnern herrühren. Hier war nur Platz für Flöhe. Aber zum anderen könnte der Name auch von den schlechten hygienischen Bedingungen im Gebäude herrühren.
1: Існують різні інтерпретації назви Флюбург. З одного боку, вона може походити від маленьких квартир з їхніми численними мешканцями. Там було місце лише для блох. А з іншого боку, назва також може походити від поганих гігієнічних умов у будівлі.
0: Heute präsentiert sich das Museum als moderner, klimatisierter Bau, der das Alte erleben lässt, gleichzeitig aber durch die Gegenwart geprägt ist. Zur Eröffnung des Museums war die Betonarchitektur des modernen Anbaus für ein Gebäude im Herzen der historischen Altstadt nicht unumstritten. Inzwischen haben sich die Wogen längst geglättet.
1: Сьогодні музей являє собою сучасну будівлю з кондиціонером, яка дозволяє відвідувачам відчути минуле, одночасно формуючись сьогодення. На відкритті музею бетонна архітектура сучасної прибудови не обійшлася без суперечок для будівлі в самому серці історичного старого міста. Відтоді суперечки давно вщухли.
0: Musikalisch bleiben wir noch einmal in der Region. Tina Gessner, die vor einiger Zeit für Radio Enno gearbeitet hat, ist heute in verschiedenen Formationen als Sängerin unterwegs. Im Duo Porridge Castle ist sie am 26. September im Tabakspeicher wieder live zu erleben. Wir hören sie jetzt mit einem Cover der Cranberries, mit einem Dudelsack begleiteten Zombie.
1: У музичному плані ми знову залишаємось в регіоні. Тіна Геснер, яка деякий час тому працювала на радіо «Ено», зараз виступає як співачка в різних гуртах. Її можна знову буде побачити наживо 26 вересня в «Табакшпайхер» тютюновому складі у складі дуету «Porridge Cast» – «Замок Porridge». Зараз ми почуємо їх з кавер на пісню «Cranberries» – «Журавлина» та з піснею «Зомбі» – «Зомбі» у супроводі «Волинки».

0: Bevor sich unsere heutige Sendung ihrem Ende zuneigt, wollen wir noch darauf hinweisen, dass es neben der absolut sehenswerten Dauerausstellung auf mehreren Etagen regelmäßig verschiedene Sonderausstellungen in der Flohburg gibt.
1: Перш ніж наша програма завершиться, ми хотіли б зазначити, що окрім безперечно вартої постійної експозиції, що розкинулась на кількох поверхах, у Флюбурзі регулярно проходять різні спеціальні виставки.
0: Die großen Sonderausstellungen sind im geräumigen Kellerraum zu sehen. Kabinettausstellungen, die oft Kunst aus der Region gewidmet sind, werden vor allem im grünen Salon präsentiert.
1: Основні спеціальні виставки розташовані у просторовому підвалі, тоді як менші виставки, часто присвячені мистецтву регіону, представлені переважно у зеленому салоні.
0: Die aktuelle, bewegende Sonderausstellung, die es hoffentlich bald wieder zu sehen gibt, trägt den Titel »Wer ein Leben rettet? Lebensgeschichten von Kindern des verlorenen Transports«. Sie widmet sich mit seltenen Bildern, Zeichnungen und Texten den biografischen Wegen von 8 jüdischen Kindern, die im April 1945 aus einem Deportationszug des KZ Bergen-Belsen befreit wurden.
1: Поточна рухома спеціальна виставка, яка, як ми сподіваємось, незабаром знову буде представлена, має назву «Хто врятує життя? Історія життя дітей із загубленого транспорту». Використовуючи рідкісні фотографії, малюнки та тексти, вона досліджує біографії 8 єврейських дітей, яких було звільнено з депортаційного поїзда з концтабору Берген-Бельзен у квітні 1945 року.
0: Um die Ausstellungen zu sehen, zahlen Besucher 5 Euro. Zu Sonderveranstaltungen werden spezielle Eintrittspreise erhoben. Zum Beispiel gibt es in lockerer Folge Histörchen, Kaffee und Kuchen, Anekdoten und Historisches aus und um Nordhausen. Und in der Vorweihnachtszeit freue ich mich jedes Jahr darauf, dass ich mit der Leiterin der Städtischen Museen, mit Susanne Hinsching, auch in der Flohburg Heiteres zum Fest vortragen darf.
1: Вхід на виставки коштує 5 євро. Спеціальні заходи мають свою власну плату за вхід. Наприклад, існує періодична серія під назвою «Маленькі історії, кава та торти», анекдоти та історичні історії з Нордхаузена та його околиць. І щороку під час Адвенту Аня з нетерпінням чекає можливості представити кілька легких різдвяних історій у музеї Флюбурга разом із Сюзанною Хіншинг, директоркою музеїв міста.
0: Und nun steht ja auch die Museumsnacht am 26. September bevor. Verfolgen Sie also die Veröffentlichungen zur Flohburg, wann hier wie 150 Jahre städtische Museen gefeiert werden.
1: А 26 вересня Ніч музеїв вже не за горами. Тож слідкуйте за оголошеннями про музей Флюбурга, коли і як музеї міста святкуватимуть 150 років.
0: Zum Abschluss hören wir ukrainische Musik.
1: І на завершення нашої програми ми послухаємо кілька українських пісень.
0: Der singende Rockmusiker und Hip-Hop-Künstler Oleksandr Polozhinski hat vor wenigen Tagen mit der Band Tartak den Song »Eines Tages werde ich teuflisch werden« veröffentlicht. Darin bringt er ein Gefühl zum Ausdruck, das die in ihrer Heimat von Russland angegriffenen Ukrainer nur zu gut kennen werden. Es ist schwer, in diesem Kampf zu bestehen und jeder kann nur ganz wenig beitragen. In der Brust aber entzündet sich Hitze. Die Traurigkeit brennt. Sie wird umschlagen. Eines Tages werde ich teuflisch werden. Die brennende Traurigkeit verwandelt sich in Wut.
1: Першу з них, пісню «Я стану злим колись», рок-музикант та хіп-хоп-виконавець Олександр Положинський нещодавно записав разом із гуртом «Тартак». В ній він висловлює почуття, яке українці, що зазнають нападу Росії на свою батьківщину, дуже добре знають. Важко пережити цю боротьбу, і кожен може зробити лише свій маленький внесок. У грудях запалюється жар, горить смуток. Я стану злим колись, пекучий смуток, який перетворюється на лють.
0: Ігор Зажицький und Anja Eisner verabschieden uns vor der Musik von Ihnen. In genau einer Woche gibt es die nächste Sendung Червона Рута auf Radio Enno. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Хай щастить!
1: І перш ніж прозвучить музика, ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, прощаємося з вами. Наступна передача «Червона Рута» вийде в ефір Радіо Ена рівно за тиждень. Тож бажаємо вам чудового тижня, хай щастить і чус!